0: oglasi.
1: U Vakomu ugrabi Samsung QLED TV 65 inča 4K za 549,99 i Samsung Galaxy A57 5G za 476,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

0: U vakuumu ugrabi Acer Spirelight 15 za 469,99 i pisač Epson L3 270 za 179,99. Vakuum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin, marketing,